يغفرنا لكم ذنوبكم وما فريها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار وتموا ومال الجنة هكي مدوشة لدي ومساكين طيبة في جنات عدن تلو تنشانوا ويهلاي يهو فكوشي تلو يوالي يولي شيلي ولن بكاد عرابي يهو يقبض وينا لن عرافو لوهيني يهو وريني لالي جنة ومساكين طيبة في جنات عدن الجنة ندرا لن عفلا ومبني لن جيه kai kai kai awon ton kin lagun ton kin rin o se je fun ara olohun lo ti mo won latobe olohun wa fun won na je lo de meta awon je lo de meta awon na wa o to ni taya e to wa fi jara pa na e to rap mo gba ya gbogbo olohun tu olohun so wa nbe ama sakina tayyibatan fi jannati bi bana lo de nina to na gele mi re lati ma toju awon eyan lati ma se dada to ko wa ya oka to fe ko se re tun dinwo ko bi wa lo nyo sori yen gege bi nto lohun ba damu tinu wa nbi oko tinu en baje latari pe lohun da da da mu ohun se ni re fun are tu ba di gege ndal ke ama ni alon wa wa oko ni oko ri ala albarka wa masakin tayyibatan fi jannati adni alon wa fun alon ni zalika alfawz alazim ile to to bi julo wa sun ya jaja pada fun e se re ko to di ko ma ku anabi wa muhammad oni yesiba oni bayit falafa in kanna taluma telo to ku ba ku fayeju ismani meki o pada wa yabko ma wahid e kanna telo ku mo ti ba o alu awon bi ara tele wa malu owo to ba ni atele wa amalu ati se to ba se fayeju alu awon bi e ma pada awon ara le pada wa malu ati o to ni wa yabko amaluhu ise to bo wa fi owo ise ni kan lo kuku ise to ndan ba wo ise ni kan lo ma tori pe ta ba nsoro owo ki se pe ko kan ni ko wa bank abi ko to sile abi ko to sinu group ko ma ga para nu kiri abi ko to moto jo si gbogbo nu le wo lo ni ferrari ferragamo mutash ori siri si moto cadillac limo gbogbo lo ko jo sile ibi e ko la nwo sori se to ba fowo yen se en to ba wo yan tun se en to fe dida kuda to fo yan so di dada en tun le opun le goke to ba re dada ah eh en ti ku le ku le do lohun ni ki se gbogbo to ku do to le do ko si re e ma ko le kan si street yen awo si fira ni ma ko ile kan eh ti se wa ti se wa ma je kan yan mo ko ni ti arai arai wo lo arai mo le tin bo tele mo lo lo ma je kan yan mo ko mo ko da be eh o n pa re iri ti e ko la nyo ha o ma ko le awoda mi nu o ma ra moto awoda mi nu o n ta re se bi gbo to ko je pe pa mi le fi se en ti o ku e ku lo do olorun ba ni olorun ni gbe moto lowo e olorun ni gbe ile lowo e afi to ba tun fun yan nu leyin to sanfani fun to abi do wa je sara nu moto yen to sanfani fun to ni kaluku amo ko wa ko je ko je fari don't waste your time ko sin to lo fe bi se en kala iko ya don so won ni ko ara le kan o ni aji aje to ni wa hun ti ra won kan ti ra won kan bi to ba ra won won mo ko le da fun o n sadua en ma won be lo n se gbogbo e o lo n ge da o lo n ti ni ko ma da o lo ma ti je bu ko na ro hun ah ni alhamdulillah ko ni ti ma ro le mi ni pe awon mi na ma help ti won ri bi help to won ri lo n ko ma help ah ko de ni pa fun amadan si fun olo o bi to mo na wa la america olo ma jo sunkun olo ma jo madam awon yan kan ma ronu be ko le sise dada be o ni yan kan ko le jo ko to nton ba ti ku so tanan ni e o ni but eni to ba nkan mi wa ti yan le se to fi ma ma yi awon yan mo ni be ah o ni se mi mo ko ma n gbo wa si gbogbo to lo n tele ko ni sa fa o ko ma n tele ni kire tele ni ko to travel to ba ta bo ni wa la dugbo wa le bi to meta nbe ni dupe fọlọ ọlọrun jẹ kórí ẹbí wa pe ta ọtẹ fẹ ran lọwọ wa kọkọ gbe latori awọn eyan wa ta gan sasalatu ah o ni be ni be ni mo le eh ta ba tun wa na lu ni na o wa tun gbe fọ wa la se dada be fọ ni meta lo pe oruko na gba mo ko lo fun ya se ba o ti gba bo ti gbo se pin ko kari be na le tun so gbo wo to ma se e ga ma se re ko lo ko si gba nu wa eyan olowo ebi po e sanu alaye olowo ise po e sanu talika
ẹyin tẹ wa nko tọlọrun fi sipo agbara ko sise elomi o fe toro jobless citizen ti poju e wa nkan se si ẹyin tẹ wa nko ina isanu ina ise sara unemployment o ti poju e wa nkan se si e ba yan so hospital bọlọrun ba ke to ba ni onu moto so wo bọlọrun ba ke wo nu mosala si gbo awon titi won dabi ti e bọlọrun ko sanu gbogbo wa bọlọrun ko si gbo na wa bọlọrun ma fe le sa so mo fun wa ko sa lekun dada gan kokan wa en to se gbo wo to yi bọlọrun ma gan mo nira wa gan ko da mu alekun ya alekun anu lo ba wa se fun yawo se fun omo gbogbo ti to gbogbo tata na wi bọlọrun se be fa na subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillah رب العالمين

0: Siraj bin Bilal Al Asoro lori Bond FM 92.9 gbogbo ale Saturday lago mesago mewale lama pade Dr. Sharafadin Dadebo lori Bond FM 92.9 ojo Sunday ni Teskiatu Naps lori Bond FM 92.9 bakona ni without ma pade baba wa Fadla Sheikh Zakiru Laisha fe lago mesan sago mewale na ni o awon eto wonyi la gbe kale lati ma fo kan wa mo lore kore korun ba ala ma pe nuru uda mosque ni pa Allahumma amin
1: inu awon nto tun gbajuma sister mo lowo si ta man si to ku ba ku laye oni ka lo mu ka un ka lu ko mu ojo ko kan ba ye so ko ojo friday won lo ma salama soku o to sister mo lo ma salama soku te bi de tun ka lu ku ba laye lo ma salama si le te pe gbo ni ojo kan mu ti bi je to ba ti wa lo won gba yi pe nigba to ti sese kan ara to ba to lo ba ni ti ayo gbo ojo kan lo ni wo so bu ko ma change pada njo lo se ti bo ta njo mi ko si pada ya ko jo so se nigba to ba ti rayi ni tori ko fe se mo le do do anabi wa mama sa sa yi pe o wa mu jo kan ti a ti lo si be wa won ara ba pe ti lo sara ma si ara inu e o na ni pe ko leto bo je pe oro o tun kan ni igba ti ni nta ko si wewe lagbara olorun ba ko leto fun ya ko je pe a wa rin ajo lati lo so yi pe a lo si bi sare si hu kan ta ba wa ti eni ajo kuda ko si sare awon anabi olorun ba ba de yi pe a fe lo si lewu sare anabi sallallahu alaihi wasallam ti le lawa bi ko nu ilu wa la la bi lewu sare islam o farama ye la nabi so fun ayi pe la ti shaddu rihal eni ko wo mo de bi dadagban yi pe n pe lo se be wu lo si bi kaka tojo moro esin ila ila talata masajid akun to je masasi meta la si be wu to ba fe si be wu to gbalada akoko al masjid al haram masasi meka bi ba ti n be 100,000 lada ni o gba nbe ele deji al masjid wa masjid hi hada abi da zan a ti masashi o ni se masashi al masjid nabawi masashi al nabawi muhammad inda madina ti ba ti won be yo gba ebeun lada ebeun kan wal masjid al aqsa ele ke ta ni masashi kudusi bin salem ko ba ki won be yo gba gorun narun lada masashi meta yi la ni se be wu lo be ta wa diji to ba ti be wu lo o gba lada mako wa so po lo se be wu masasi mi tabo se pe o wa lo to wa se be wu awu kujan ti se ile yo wa ko da ko isade ara ju omo sasa ko isade awon nabi olohun ko leto ka se ipa n lo se be wu ibe o wa di dadagba to ba di majina ko se wo di ko salama si ara nabi sallallahu alaihi wasallam ma de bi do o fe lo se be wu sare lo agbara lati nigeria la nso o ara masashi lo lo o ba ki lo ta salama sallu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko si ziyara awon ara baqi ko si ziyara awon ke ko salama si won inu e awon kan ti o da ta nsi ko lo bada ko sa nu wa ka si lo tu o ku nbe o ni ko je pe julusu ni musab fi makani bi ajli ta'ziya ko je pe ta awon to ku fun gana ana wa kura awon je soju kana nítorí káwọn èèyàn ò lè àmà á kí wọn ẹni pé tí ànábì sọ̀sọ̀ fún wa ni pé ẹgbẹ́ kò bá kú fún àwọn lè dúró àwọn èèyàn lè àmà á kí wọn ó kì í wọ ẹ̀hún wọn fẹ́ rí ọ̀gánáìsì tí òkú sílẹ̀ àwọn ẹjọ́ mẹ́ta péré ni ẹjọ́ kẹta ẹyìn tó wá ti kú lọ́jọ́ kẹta ìṣe òǹkàlùkù ni ọgbà lọ àyàfi ìyàwó òkú nìkan òun ló ní àrùbáta àṣírí wa ashara ohun ló lóṣù mẹ́rin àti ọjọ́ mẹ́wàá tí ó fi ṣe gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ òkú ni ẹ̀gbọ́n òkú ni àbúrò òkú ni bá bá ní ìyá ní ọjọ́ mẹ́ta péré yìí kò lẹ́tọ̀ kẹ́ni kó fi kágúlútọ́ kọ́ kágúlútú wípé òun banú jẹ́ torí ẹnìkan tó kú láyé ọjọ́ mẹ́ta wọn fọ fẹ́ǹjọ́ kẹta kálukú túká àyàfi ìyàwó nìkan tí ó ṣe lépo olóṣù lépo oṣù mẹ́rin àtijọ́ mélòó ọjọ́ mẹ́wàá ọ̀tá ẹ̀yìn fún ọjọ́ mẹ́wàá ìná yọ jáde lépo yọ lọ́kọ́ mi number the body from the letter. Come on your walk, joke, what's a one with Joko Lukana? Do you come with you, a man, Kiawa? And what do you want my key, Uncle Lupu, Oman Loha? Can you go on this little about one nanny? And she about it, you don't want it to be. If you want to go, I joke like you can, I'm going to go. Ko si mu la na nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni awon ti o tun lagbara ti o da ti o gbajumo la wujo o ni istijarul muqri'in istijarul muqri'in ko je yipi an so ani alo gba awon afa lati ma ka qur'ani e wa ka yasin ya wa ka tabaraka e wa ka fuku bara by Islam, who is in London and Nabi Muhammad, so Allah, sir. Anyway, to the Farape, when the Kaza Yubi, Allah says, if you are, if you are, I wonder, Joe, that they are famous in a church, about famous in the book, they are the Joketa, that the Joketi, that the Joketi, that the Joketi, that the Joketi, that the Joketi, that the Joketi, that the Joketi, that the Joketi, that the Joketi, that the Joketi, that the Joketi, that the Joketi, that the Joketi, kaluku tun kede le yiyu o da ba ko laye ma tun kede wa ni ojo fidawu ojo meje fidawu tabi en ba ti e wa ni pe nkan to je ni pe islam ga ko fara ma de ni pe yo ti e ba yo ba sina mu o na ni pe te o bo wa ku to lo bo si ojo to ni pe boya ko bo si bi ojo sunday dawun irora yi wa si bidawu abi da je dawun irora yi yo only the fire. Don't go back to the door, and this is the bottom of the house. So you can put the message in the old joke again. So that will what? It must be Islam of Parama, Islam of Parama. Because you can't do love the Dalai Lama, the war of who are killing you. The one I mean, I do my battle. That's go. We can't put it out for walk off, like it out way. So to walk off, that would mean. Gbe re se n ko fi da won na ni ko ore ti awon afa won gba awon afa o fa le ni o ha ko ani jo on ka du ko ka ko ani awon to ku wa ku fun ana wa lo si won wa so je won ma ha fa won ya ka du ko ma je won won so di sarafu ku won so di pe oni ike du ma ba oku ti da won yan ga ti oni pe on gaga oni ti le ni esin ile won ka du lo ka sexy koda mo fe so fun wa yi pe en ti o padu e jade jo so pe ko si o gan bi ba je pe yo so je e je won se fe ku ni na ma akun lakun tin ba si nbe yana ti ti mo ba so fun to ba ya ina ni o bi so jade ki ti ba si be o go fe do bu ji da ti so ibi ti bi bi are ti gbajuma di koda te ti won mu gan la si bi a abe tun gbo on ti an tun won ti na ma sadua foku mo o Satu la duro ni boku o abe tun ma gbo won kaja kaja yo e gbo sadu o tun ni boku bi nta baba wa ti se tawon afa ti se ko to bi ni soro an baba nsi ora won afa si ni tan so abi kini to je islam ta ye ko ni o se islam e ni ko ni be ni ka nta ni lo be je se mo ni ko ma se ma so fun ikuti dawoda ma to ba ni islam ni ma fi ra islam la ibi ban be ni islam ta je nsi me je kuri ani ti o lu si islam ni rada da bo ti fe islam o fe be iti je islam o ni ka so kini olohun atanabi o ni ti je islam gaga ka si lo o ti le ka lo ni a fi ni se ise asidanu lati ni rada lori ta ba si iwo to sanwo to ni wo bo sadura fupe to wo re ti yin kankan to kan lana danu ti n lade so mo pa danu lona owo to na owo ranu ni ko de nika oka wo se owo lasan ohun to si do sadua elese le na lori e ti lo ngowo ohun gbese iwo na o ni la do owo to na se gbogbo e gbogbo e ti daru ko da awon ero ti boya o ni asaru ijadi ni foku ije boya nkan kan ma boku nle to ka lu ku mu asika kaka ije da ko ko da enti enti ko lagbara yo lo niwo ti o so pe o sa fe ke sawon afa lati ni ta fi se fidawo ku o e da ko e ba ni se fidawo e o o fi men die ti run wa ni nda na ko buru e wa sa fun lowo ni nba ta na ba jiro wo won lo je ma so oro to bi o jadua lo oro to bi o jadua lo oro to bi oja dua lo jeun ni ilu ku ma keke ta to ko ni be kini ka o kini ka imadje je ku da ku jeun ku kini ka man kini ka man sai da je na le to ba ti wo to ba lo bi ku yi wa kala du ku ma te ni to to je o kini le yi bana allahu la wujalla te ni ono ono ono ko aje na mi gifo mi sila duniya mara te ni to aje ko ko to ya ye banala wujana tayini misla duniya mara tayini kama dua maramu to yi ko ko se ele nje ku ani abuja ji anabi sada o gbe so ti da ti a bale gege be ba ti won so kara elomi gan ti a ba keji ko wa ki o so ku la ni ti e ba gege yo so ko won gbo ko won to ki o ni won bi ni ni 200,000 won ma ki ti agba ya imamu ti awa se imamu ti anta ye ko je imamu ni imamu je awa afun abu imamu kin bayi ibi bayi abu ni 2000 abu ni ke eya ku fun ya se e tin wo awon mo lu ko mo dawojo lati tun fun awon imamu ti je awa won o ki run ita bara wa je ni kon ka lu ko ro ni si awon ka lu ko a pe yele yele ko de ni me so bi awa man ta fo a man ti àmọ́ tá a bẹ́ ṣe báyìí o àǹkálọ́dà àǹkání ọ̀dá ìwọlọ ọmọ tó ṣe ní tó ṣe kí àṣẹ ọwọlọ ìlú kan ṣe gbogbo ìgbà máa kà yìí àgbọ̀ tó yí tí ànàbí ọba ṣe sọ lọ́sà tọ́lọ́wọ̀n ò sì fi rán ta lọ fẹ́ mu wá tá a pè lẹ́sìn tí bá ń pọ̀ sọ pé bí pọ̀ onídìíwó lójúfọ́ lówó eléwọ́n ọjọ́ owó ìtọrẹ àánú ẹn tó fún ọgbà ládàá ìdí ọ̀ wà lọ́wọ́ yín ẹ farabalẹ̀ afẹ́bàyí sọ̀rọ̀ pé àwa ní ìdí owó nǹkan tó fẹ́ jẹ́ inú ara rẹ̀ ojú nǹkan o àwọn ọmọ yìí pé àwọn ẹni fún ọkàn aṣọ fún yìí pé ọba tí a sọ ní bí òkú ọba tí ó wá jẹ́bù mí lọ́wọ́ àti wá máa gbé bá a pé ohun tó ohun ṣe bá rà ọ̀tán ẹ̀fẹ́ nìkan ò ní bí wọn lọ títí bì yẹn nígbà tó ọba ti wé mọ́kù lẹ́sẹ̀ kí wá ní ìwò lọ́dá ńlẹ̀ kájọgbọ́ kájọgbọ́ ìwò lọ́dá.
2: Láti ra àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí ẹ kàn sí wa ní mọ́ṣáláṣí New Road Fulda sí Fatu Akinsanya Street off Omila New Road Ìjẹ̀ṣà EMS Sùúrù Mary Lagos tàbí kí ẹ pé àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa lórí
3: 09029970666 09029970666 tàbí 08151263700 08151263700.
2: A ó sì dá yín lóyún lórí ibi tí ẹ ti rí ra ẹ má ṣe ra ayédèrú ẹra èyí tí ó ṣe ojúlówó tí ẹ bá fojú gan ní ayédèrú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí àwọn tí wọ́n ń ṣe tàbí àwọn tí wọ́n ń tà ẹ kàn sí wa lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ìsìlám dára ó sì nílò ohun tó dára.
1: Lákọ̀ọ́kọ́ kí là ń pè ní fìdáhù gan definition nǹkan kọ́ bẹ̀rẹ̀ lóyún yẹn ni kọ́kọ́ táàfì wọlé kí là ń pè fìdá ìta ń pè fìdáhù gangan ní èdè lágbáwá torí èdè lágbáwá ni fìdáhù fìdá ìjẹ́ sì pè fìdáhù ní èdè lágbáwá onífàkápìlẹ̀ àṣì kí èyí òtú ìyànlẹ̀ ní ìgbè kan ìyẹ̀kùn tí yẹn ti wà kí èyí òtú ìyànlẹ̀ ẹrú tá a mú tá a fi pamọ́ bì kan kí wọ́n wá mú wá owó tó fẹ́ fi tú lẹ̀ ní à ń pè ní ohun òfin bíyà tàbí nǹkan ìtanràn tí wọ́n sọ fún ọ yí pé ìtanràn tí ó san fún ẹ̀ṣẹ̀ tó dá òun ni à ń pè ní fìdíà tàbí nǹkan tá a fi pààrọ̀ nǹkan ìlànà fìdíà ló jẹ́ pé inú quran ọ̀nà mẹ́kàlá lọ́lọ́run ti dá kọ nǹkan jẹmọ́ fìdá àti ibi tí a ń ṣe mú ọ̀nà mẹ́kàlá ló ti wá nù quran kájọ wọn bá mi lọ káwa wò yí pé ìjẹ ní gbogbo ẹ̀ mẹ́tẹ́ẹ̀tàlá ewo lọ́wọ́ jẹmọ́ fìdáhù tí aláǹṣe lákọ̀ọ́kọ́ ọlọ́run sọ́nu sọ́ọ̀tù bákọ́rà àyà 85 ọlọ́run ni wàyí àtúkùn ìsáárá tìfàdé ìhùn wàyí àtúkùn ìsáárá tìfàdé ìhùn wàwà muharram alaykum ikhrajuhum tìfàdé ìhùn kí ẹ bá wá tẹ́ẹ̀kún alẹ́rú ẹ̀ǹtí wọn lẹ̀ ẹ̀rú ká túlẹ̀ lọ́lọ́run lè fún wa alẹ́ sọ́ọ̀tù bákọ́rà wọn náà lè mú báyìí ẹ̀kọ́ máa kọ́lẹ̀ àyà 85 intent ko ti ni nkani le to ba tu wo onu so ti bakora aya 184 olorun so yin be yin pe bi soro haji ayama maadida bi soro ne pa ramadan ayama maadida inta fe lo be oni pe olorun wa le leji na yin ti ku na wu ti ya tun to amu miski awon ti won lagbara lati gba awe kidi ya tun to amu miski won lo se kini won lo satara ti won bo ale ni kan sofo won bo di won fun leje ko ma je tibia nitori awe kan sofo ti won gba tibia no eleketa no so bi bakora na di tolorun ti soro nipa haji aya 196 badolorun so lo olodi npa pe e fari ni abi ma fari en ti ko ba ti tamata mata odu fa man kana min kuma rido au bi azami rasili fa fidiya tu ni siyami au sadaqati au nusuk e ti o ba lagbara wala tahliku ru'usakum e godo fari ni hatta yabluga li hadiyi mahilla ti je bi payana ena te isi ena jose yifu haji te isi kampi ni haji kamba bama kuni ena hadaya sumentwa yepe oni problem lori ikakansi lori ti wawa jen pala ki pa uri le koto jipe o pa ena hadaya haji ye olo ni fatidu ya tungu suya nini au soda koti na unu suk yo satana kogba we tabiko sa kogu nai so ni pa awo benta ko sile atolaku maratan emi jila anko benin sile olo afe bani so ni pa awo benin to je yuke ofe se khulu ofo kore kosi kati yo pa ife amige jila suman kaka mbele kwa jilipe inu uri ufi don so koto fe to jilipe inu unkaka kene kambendo uti oje ti kene oto unki lima rumi kame lo ato foko e jipi ese da uwe da usi toju uwe sugbon wo fe fi gbadi ori olohun to se fun won male to na mo fe ko bo won le ni a bi pe de ko lohun bi ba te yan bo aso sile mo fe ko yo nda won ko bo mi sile to de won ti wa le nto ti wo to ti de wo ma fe ko bo mi sile ye ni olohun wa so yi pe to de ne ba so be to ko e si gba won fe ko gba ko ti le olohun wa ni fala jinaha alayhima fima ftadat bi fima ftadat fiya de ftadat bi ko se wo fa me je jo ko ati won gbora won ye ko se wo kokoko gba nkan ti yawo fun oko e pe ko fi se kini ko bi ti o sile ta gbe ti ma ti dawo ni afa fi ale bi je je ma o ma je o ma ka ko ani la ma to ba ni wa lo afi to ba tu pe ni ko mi ele karun bi to lo ti so love you for that. But this you call only Surah to Ali Umran, Ayah 91. Olam Soyipi, Bajin Soyipi, Olam Yi Yabta Dubi Yimina Adabi Yomil Qiyama. Olam Bajin Soyipi, Yimina Lajna Kafar Wa Matu Wa Mkufaru, Falan Yukbalu, Falan Yukbala, Mini Ahadi, Mini Ud Am Dahaban, Wala Wita Dabi, Wala Wita Dabi, Falan Yukbala, Mini Ahadi, من أول أرضي ذهبت ولا وجد به الآن كتير بعد ذلك أما تيا بعد جوانتا تيا فوق كوشي بوبونك كل أخوجة بوبون سين بني له نواني لا تفعل على وفادا نويا وني بلوان الله في الجواب
4: لا إله إلا الله
5: Assalamu alaikum. Oni gbagbe lawo mi eniyan. Latari virus ta fi eti atojuko kaakiri gburu. Eleyi to nbi ki oke eni o ma di beta. Ko wa so meji to le fo omo garaga. To koja ran ti Olorun ba la lori kore. Lo mu mosalasha lalu barika. Lulu uda. To kale si je shate do sun lere pele ku. Sha gbe kale awon wa si gba nko bi. Ibi ta o ti ma pade. Awon afa oroko ojoko ti won gbo sunna lori Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fa ni eyin te o le wa. Awon wa si won yi ti wa lori radio.